0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS की उर्दू नशरियात सुनिए मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर. SBS اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہم آج کا پروگرام نشر کر رہے ہیں. SBS اردو اس زمین کے ماضی اور حال کے وارثوں اور ان کے آبا و اجداد کو تسلیم کرنے کے ساتھ ایبوریجنل اور ٹورس آئی لینڈرز کو بھی یہاں کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے.
2: السلام علیکم سامعین, ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار, اور آج بدھ کے روز سپہر 3 بجے مئی کی تاریخ جو کہ ہے 20, آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو نشریات میں خوش آمدید کہتی ہوں. آج کی نشریات پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو شامل رہیں گی مختصر خبریں. آپ کو بتائیں گے کہ شالینہ شیخ کے قانونی رضاکار بننے کی کہانی کیا ہے, جبکہ آپ کو گفتگو سنوائیں گے معروف اداکار جنید خان کی بھی, جبکہ نشریات میں شامل رہے گی ساتھ ہی ساتھ حالات حاضرہ کے حوالے سے پاکستان رپورٹ بھی. موسیقی بھی ہم نشریات میں کرتے رہیں گے شامل, اور یاد دہانی آپ کو یہ بھی کرواتے رہیں گے کہ آپ ہمیں پیغامات بھیج سکتے ہیں فیس بک پیج کے ذریعے.

0: लेकिन हम इस वक्त चलते हैं मुख्तसर खबरों की जानिब और मिलकर ये जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर में आज का दिन कैसा गुजरा।
1: जल्द ही आपको ऑस्ट्रेलिया में अपने सोशल मीडिया फीड्स पर कम खबरें मिलेंगी, लिहाजा अब वक्त आ गया है कि आप SBS की ऑडियो ऐप डाउनलोड करें। उर्दू सामीन के लिए अहम है कि तमाम खबरें, कहानियाँ, आरा और पॉडकास्ट मिलते रहें, ताकि आप ऑस्ट्रेलिया भर की गैर जानिबदाराना खबरों के साथ साथ कम्युनिटी से और कम्युनिटी के अहम मसाइल से आगाही हासिल करते रहें। SBS ऑडियो ऐप गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर मुफ्त दस्तियाब है।
0: SBS اردو پر پیش ہیں 20 مئی 2026 کی مختصر خبریں۔ عالمی ادارہ صحت کے نمائندے کا کہنا ہے کہ جمہوری کانگو میں ایبولا کی ایک نایاب ذیلی قسم سے متاثرہ افراد کو الگ تھلگ کرنا بیماری کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے نہایت اہم ہوگا۔ صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ وائرس پہلی معلوم موت کے بعد بھی ہفتوں تک بغیر معلوم ہوئے پھیلتا رہا، کیونکہ حکام نے ایک زیادہ عام قسم کے ایبولا کے ٹیسٹ کیے جن کے نتائج منفی آئے۔ مشرقی کانگو میں مشتبہ اموات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور 134 سے 500 سے زائد مشتبہ کیسز موجود ہیں۔ SBS نیوز سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر این انیسہ کہتی ہیں کہ ویکسین یا مخصوص دوا کے بغیر رابطہ تلاش کرنا اور علیحدگی بہت اہم ہوگی، اور WHO ایبولا کیسز کے لیے مخصوص طبی مراکز تعمیر کر رہا ہے۔ اس وبا کے جواب میں امریکہ نے ایبولا کے پھیلاؤ والے علاقوں سے امریکہ آنے والے افراد کے لیے عوامی صحت کی اسکریننگ میں اضافہ کیا ہے، جبکہ غیر امریکی پاسپورٹ ہولڈرز پر بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں اگر وہ پچھلے 21 دنوں میں یوگینڈا، DRC یا جنوبی سوڈان میں رہے ہوں۔ ادھر وفاقی وزیر صحت مارک بٹلر کا کہنا ہے کہ وسطی اور شمالی آسٹریلیا کے کچھ حصوں میں خناک کی موجودہ وبا کئی سالوں میں سب سے بڑی وبا دیکھی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت ایک امدادی پیکج پر کام کر رہی ہے جس میں ویکسینیشن اور افرادی قوت میں اضافے کو آج کے بعد حتمی شکل دی جائے گی۔ وزیر صحت کا کہنا ہے کہ اس وبا نے مقامی آسٹریلین شہریوں کو متاثر کیا ہے اور زیادہ تر کیسز سانس کے خناک کے ہیں، جو بہت سنگین ہے، اور تقریباً 1/4 کیسز کے حامل افراد اسپتال میں داخل ہیں۔ وزیر صحت کا کہنا ہے کہ اس وقت معلوم کیسز کی تعداد 220 ہے۔ ادھر آسٹریلیا کے اسلامو فوبیا کے خلاف خصوصی ایلچی آفتاب ملک وفاقی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ آسٹریلیا میں اسلامو فوبیا کے خلاف ان کی سفارشات پر عمل کرے، خاص طور پر امریکہ کی ایک مسجد میں فائرنگ کے بعد۔ سین ڈیگو کی ایک مسجد میں 3 افراد ہلاک ہوئے، جن میں نوجوان حملہ آور کو مختلف مذاہب اور نسلوں کے خلاف وسیع نفرت کا اظہار کرنے والا قرار دیا گیا ہے۔ آفتاب ملک کہتے ہیں کہ جب سے انہوں نے اپنے عہدہ سنبھالا ہے وہ مسلسل خبردار کر رہے ہیں کہ مسلم کمیونٹیز کے خلاف بیان بازی خطرناک ہے اور اس کے حقیقی زندگی میں نتائج منفی ہوں گے، اور آج وہ کہتے ہیں کہ آسٹریلیا اسلامو فوبیا کے خلاف کارروائی کے لیے کرائسٹ چرچ طرز کے حملے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ انہوں نے گزشتہ سال دسمبر میں بونڈائے دہشت گرد حملے کے بعد 2 ہفتوں میں اسلامو فوبک واقعات میں 740% اضافے کے اعداد و شمار دہرائے ہیں۔ ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ وہ آبنا ہرمز کی ناکہ بندی جاری رکھے ہوئے ہے، اور ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فوج ناکہ بندی نافذ کر رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر دباؤ ہے کہ وہ اسٹریٹ کو دوبارہ کھولنے کے لیے معاہدہ کریں۔ انہوں نے پہلے بھی امید ظاہر کی تھی کہ تنازع ختم کرنے کے لیے کوئی معاہدہ قریب ہے، لیکن اگر معاہدہ نہ ہوا تو ایران پر دوبارہ حملے بھی شروع کرنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ ادھر اسرائیلی فورسز نے غزہ پہنچنے کی کوشش میں امدادی بیڑے کی تمام 50 کشتیوں کو روک لیا ہے، جس کی فوٹیج میں فوجیوں کو ہاتھ اٹھانے کا حکم دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جبکہ پس منظر میں گولیاں سنائی دے رہی ہیں۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ درجنوں ممالک سے 400 سے زائد افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، جن میں 78 ترک بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ بار بار وارننگز کے بعد غیر مہلک اقدامات کیے گئے ہیں اور کوئی زخمی نہیں ہوا۔ ترکیے کے صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیلی آپریشنز کی مذمت کی ہے، جہاز پر موجود افراد کو امید کے مسافر قرار دیا ہے اور بین الاقوامی برادری سے جواب دینے کی اپیل کی ہے۔ ادھر ایک آزاد ماہر معیشت نے ایک میم مہم کو غلط ثابت کیا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ چھوٹے کاروباری مالکان کو کیپٹل گینز ٹیکس میں تبدیلیوں کے بعد 47% زیادہ ٹیکس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انٹرنیٹ پر مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ میم اسکیمز کی ایک لہر وزیر اعظم کو دوہری کاروباری مالک کے طور پر پیش کر رہی ہے جو ان کی حکومت کی جانب سے اعلان کردہ ٹیکس اصلاحات کے نتیجے میں ہیں۔ سول ایلکس کہتے ہیں کہ یہ تجویز

چیز کہ یہ تبدیلیاں وزیر اعظم کو جزوی کاروباری شیئر ہولڈر بنا رہی ہیں بالکل فرضی ہے، اور لوگ صرف اسی صورت میں بلند ترین شرح 47% ٹیکس ادا کرتے ہیں جب قابل ٹیکس آمدنی فی الحال سالانہ 1,90,000 ڈالر سے زیادہ ہو۔ ادھر پاکستان میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل کے ملزم عمر حیات کو سزائے موت سنا دی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد افضل مجوکا نے ثنا یوسف قتل کیس کا محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ جرم ثابت ہونے پر ملزم عمر حیات کو سزائے موت کا حکم دیا گیا ہے، اس کے علاوہ ملزم کو دیگر دفعات میں جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ عدالت نے مجموعی طور پر عمر حیات کو 30 سال قید اور 24,00,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ سامعین، آپ سن رہے تھے ایس بی ایس اردو پر بدھ 20 مئی 2026 کی مختصر خبریں، اور میں ہوں وردہ وقار۔ جی سامعین، تو خبر نامہ آپ نے سماعت کیا، اب وقت ہو رہا ہے کہ ہم آپ کو یہ یاد دہانی کرائیں کہ ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین مشرقی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر نشر ہوتی ہے۔ بدھ کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر شام 6 بجے اور جمعے کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر اتوار کو شام 6 بجے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ پروگرام شام کو ایس بی ایس 2 پر سن رہے ہیں تو کچھ خبریں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ تازہ ترین معلومات کے لیے sbs.com.au/اردو پر جائیے۔ اس کے علاوہ ایس بی ایس اردو اب موجود ہے انسٹاگرام پر بھی، فیس بک پر تو ایس بی ایس اردو موجود ہے ہی، جبکہ یوٹیوب پر بھی ایس بی ایس اردو آپ نہ صرف سن سکتے ہیں بلکہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ایس بی ایس اردو کی طویل دورانیے کی کچھ ویڈیوز موجود ہیں ایس بی ایس اردو کے پیج پر، یوٹیوب کے ساؤتھ ایشین پیج پر، جس کو آپ اپنے وقت کے اور اپنی دلچسپی کے لحاظ سے سن سکتے ہیں۔ جبکہ آپ ہمیں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی کہانیاں پسند آ رہی ہیں، کون سے ایسے موضوعات ہیں جن پر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایس بی ایس اردو ماہرین سے گفتگو کرے، یا ایسی کون سی کہانیاں ہیں جن کا ہمیں احاطہ کرنا چاہیے، ایسی کون سی موسیقی ہے جو آپ سننا چاہیں گے نشریات میں، یہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ایس بی ایس اردو کے فیس بک پیج کے ذریعے۔ اور جب ہم بات کر رہے ہیں موسیقی کی، تو آپ کو سنواتے ہیں اور کا کبھی کبھی۔

0: جی سامعین، تو گیت آپ نے سنا اور اب وقت ہو رہا ہے کہ ہم آپ کو لے چلیں نشریات کے پہلے وقفے کی جانب، لیکن جب واپس آئیں گے تو گفتگو رہے گی شالینہ شیخ کی، جو ایک رضاکار ہیں اور کیا کچھ کرتی ہیں اس حوالے سے گفتگو ان سے کی ہے شادی خان سیف نے. تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے، ہم اس وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
1: چلورو اسٹیٹمنٹ فرام دا ہارٹ آسٹریلین آئین میں ملک کے قدیمی باشندوں کے حق کو تسلیم کرنے کی مہم کا حصہ ہے. تفصیل کے لیے sbs.com.au/چلورو اسٹیٹمنٹ پر جائیے. دنیا بھر سے کشید کی ہوئی اہم قومی اور عالمی خبریں تفصیل سے سنیے موبائل ایپ یا sbs.com.au/news/audio پر. ایس بی ایس ورلڈ موویز عالمی کہانیوں سے کشید کی ہوئی ایک دنیا 24 گھنٹے ساتوں دن چینل 32 پر بالکل مفت یا ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر اسٹریم کے ذریعے دیکھیے. اپنے فون پر پروگرامز اور پوڈ کاسٹ سننے کا بہترین ذریعہ ایس بی ایس آڈیو ایپ ہے. ایپل اسٹور یا گوگل پلے سے ایس بی ایس آڈیو ایپ مفت ڈاؤن لوڈ کیجیے. ایس بی ایس ورلڈ نیوز، فوری خبریں، آسٹریلین اور عالمی کہانیاں جو آپ کے لیے اہم ہیں. ایس بی ایس ورلڈ نیوز روزانہ شام 6:30 بجے ایس بی ایس ٹی وی پر یا کسی بھی وقت ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر. این آئی ٹی وی کے ذریعے ان مسائل سے آگاہی حاصل کیجیے جو ایب اوریجنل اور ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈرز افراد کے لیے اہم ہیں. این آئی ٹی وی چینل 34 پر یا ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر دیکھیے.
2: SBS Audio.
1: Play button دبائیے، نئی دنیا پائیے.
3: لاؤ جی آڈیا، تم بھی حالم
4: ہے. SBS Chill. Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
8: Far from the partisan politics.
1: 60 سے زیادہ زبانوں میں خبریں، دلکش موسیقی، پسندیدہ پوڈکاسٹ. سوتوں آہنگ کی دنیا تک پہنچنے کے لیے SBS Audio app ڈاؤنلوڈ کیجیے.
2: sbs.com.au/audio.
0: ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر، اور میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار. سامعین، نشریات کے اس حصے میں بات کرتے ہیں والنٹیئر ویک کی. یہ ہفتہ جو آسٹریلیا بھر میں رضاکاروں کو کی خدمات کو سراہنے کے لیے منایا جاتا ہے، اس ہفتے میں ہم کچھ بات کرتے ہیں شالینہ شیخ کی. شالینہ شیخ جو عدالتوں میں رضاکارانہ خدمات انجام دے کر کمیونٹی کے کمزور اور مشکل حالات سے گزرنے والے افراد کی مدد کرتی ہیں. شالینہ نہ صرف قانونی نظام کو سمجھنے میں لوگوں کو رہنمائی فراہم کرتی ہیں، بلکہ عدالت کے دباؤ اور غیر یقینی صورتحال میں انسانی ہمدردی اور اعتماد کا سہارا بھی فراہم کرتی ہیں. مزید تفصیل سنیے شادی خان سیف کے پوڈ کاسٹ میں.
1: آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں.
9: آسٹریلیا میں والنٹیئرز ویک کے موقع پر ایس بی ایس اردو کی اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کر رہے ہیں شالینہ شیخ سے، جو عدالتوں میں رضاکارانہ خدمات انجام دے کر کمیونٹی کے کمزور اور مشکل حالات سے گزرنے والے افراد کی مدد کرتی ہیں. میں ہوں شادی خان سیف.
10: میں ادھر 2 سال کے پہلے میرے ہسبینڈ کے ساتھ آئی ہوں. آنے کے بعد ایک دم اکیلا محسوس کر رہی تھی، اور کہیں نہ کہیں مجھے لگا باہر نکلنا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کیسا نکلنا ہے، کدھر جانا ہے، کیونکہ ادھر آنے کے بعد

0: جی سامعین، اور اب نشریات میں شامل کریں گے تیسرا اور آخری وقفہ، لیکن جب ہم وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو پاکستان رپورٹ میں یہ سنوائیں گے کہ یہ 28ویں ترمیم کی بازگشت کیا ہے۔ تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں۔
1: اپنے فون پر پروگرامز اور پوڈکاسٹ سننے کا بہترین ذریعہ ایس بی ایس آڈیو ایپ ہے۔ ایپل سٹور یا گوگل پلے سے ایس بی ایس آڈیو ایپ مفت ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ ایس بی ایس ورلڈ موویز عالمی کہانیوں سے کشیدگی ہوئی ایک دنیا، 24 گھنٹے ساتوں دن چینل 32 پر بالکل مفت، یا ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر اسٹریم کے ذریعے دیکھیے۔ NITV کا دا پوائنٹ، حکمت عملی اور تجزیوں پر مبنی انٹرویوز ایب اوریجنل اور ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈرز افراد کی ثقافت، سیاست اور معاشرتی مسائل کا احاطہ، کسی بھی وقت ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر۔ دنیا بھر کے لوگوں کی کہانیاں دیکھیے ایس بی ایس کے ایوارڈ یافتہ ڈاکومنٹری شو ڈیٹ لائن پر۔ ڈیٹ لائن ہر منگل کو 9:30 شب یا کسی بھی وقت ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر۔
0: سنیے منفرد کہانیاں کسی بھی موبائل ڈیوائس سے مفت۔ وزٹ کیجیے sbs.com.au/urdu یا ابھی ڈاؤن لوڈ کریں ایس بی ایس آڈیو ایپ۔ ایس بی ایس آڈیو ایپ آج ہی ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اپنے پسندیدہ تمام پروگرام سنیے۔ گوگل پلے یا ایپ سٹور سے ایس بی ایس آڈیو ایپ مفت حاصل کریں۔ ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار۔ سامعین، نشریات کے اس حصے میں کچھ بات کرتے ہیں پاکستان سے متعلق حالات حاضرہ کی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی جانب سے نئی آئینی ترمیم میں ووٹرز کی عمر 25 سال سے کم کر کے 18 سال کرنے کا بیان سامنے آیا ہے۔ دوسری جانب تحریک تحفظ آئین پاکستان نے حکومت کے خلاف سڑکوں پر آنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ 4 سال گزرنے کے بعد مبینہ سائفر کی گونج ایک بار پھر سنائی دے رہی ہے ایوان میں اور پاکستان کے سیاسی میدان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، سنتے ہیں اصغر حیات کی پاکستان رپورٹ میں۔
1: یقینی بنائیے کہ آپ کو صرف وہ خبریں نہ ملیں جو سوشل میڈیا فیڈ آپ تک پہنچانا چاہتا ہے، بلکہ آپ کو خبروں کے ہر زاویے کا علم ہو۔ ہماری تمام خبریں اور کہانیاں جاننے کے لیے آج ہی اپنے ویب براؤزر پر ایس بی ایس اردو کی ویب سائٹ کو بک مارک کریں، sbs.com.au/urdu۔ آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں۔
2: ایس بی ایس اردو کے لیے اس ہفتے کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں اصغر حیات۔ سامعین، پاکستان کے عوام میں 28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے 28ویں ترمیم کے بارے میں بیان دے کر نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ 28ویں آئینی ترمیم میں بنیادی نوعیت کی چیزیں ہوں گی، افواج پاکستان آئینی عہدوں سے متعلق کوئی شک اس میں شامل نہیں ہوگی۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نئی آئینی ترمیم میں ووٹر کی عمر بڑھانے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ اگر الیکشن لڑنے کی عمر 25 سال ہے تو الیکشن میں ووٹ ڈالنا بھی ایک ذمہ داری ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ فی الحال 28ویں آئینی ترمیم کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے پہلے پارلیمنٹ میں موجود اپنے اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کریں گے۔
3: آئینی ترمیم جب بھی آئے گی، پہلے جو ہمارے حلیف ہیں پارلیمنٹ میں، ان سے مشاورت ہوگی، وہ جب بھی ان کی طرف سے سگنل آئے گا، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔
2: چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بریسٹر کور نے کہا ہے کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم پہلے ہی متنازع ہیں، یہ اسمبلی 28ویں ترمیم کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سامنے ابھی کوئی ڈرافٹ نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف وہی ہے جو عوام کا ہے۔
4: اسمبلی مزید متحمل نہیں ہو سکتی کہ 28ویں ترمیم کو لے لیں۔ 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم پہلے سے متنازع ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف وہی ہوگا جو پبلک کا موقف ہے، اور ہم موقف یہی ہے کہ مزید آپ آئینی ترمیم نہ کریں۔
2: جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے صدر مملکت آصف علی زرداری کو دعوت دی ہے کہ آئین اور 18ویں ترمیم کو بچانے میں ان کا ساتھ دیں۔
5: آج بھی آصف علی زرداری کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں، اس 18ویں ترمیم کو محفوظ کریں جس پر آپ نے اور ہم نے بیٹھ کر دستخط کیے ہیں۔
2: سابق سینیٹر مشتاق احمد نے کہا ہے کہ ووٹر کی عمر 18 سے بڑھا کر 25 سال کرنا اڈیالہ کے قیدی کا خوف اور حکومت کی شکست خوردگی ہے۔ سامعین، تحریک تحفظ آئین پاکستان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے، مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف جمعہ کے روز ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اجلاس تحریک کے سربراہ محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں قائد حزب اختلاف سینٹ علامہ راجہ ناصر عباس، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سیکرٹری جنرل اسد قیصر، سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ اور دیگر اہم رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس میں ملک کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد قیصر نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور عمران خان اور دیگر قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کے خلاف احتجاج کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
6: پیٹرول کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہے، جو بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ ہے، عمران خان کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک روا رکھا جا رہا ہے، اس کے بارے میں ہم نے جمعے کو احتجاج کا اعلان کیا ہے۔
2: سامعین، تقریباً 4 سال گزرنے کے بعد پاکستان میں ایک بار پھر سائفر کی بات کش سنائی دے رہی ہے۔ مبینہ سائفر کی بحث اس وقت شروع ہوئی جب ایک نیوز ویب سائٹ ٹاپ سائٹ نے 3 صفحات پر مشتمل ایک دستاویز شائع کی۔ ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ وہ اصل سائفر ہے جو سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیجنے کی وجہ بنا۔ اس سائفر کو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور کارکنان بڑی تعداد میں سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اس سائفر کے منظر عام پر آنے کے بعد ثابت ہو گیا کہ اپریل 2022 میں عمران خان کی حکومت کو سازش کے تحت گرایا گیا۔
7: آج ہمارے سامنے کھل کر وہ بات آ گئی جس کا ہم ایادہ پچھلے 3 سال سے کر رہے ہیں کہ اپریل 2022 میں خان صاحب کی حکومت ایک بین الاقوامی گٹھ جوڑ کے تحت گرایا گیا۔
2: پاکستان کی موجودہ حکومت یا کسی حکومتی رہنما کی جانب سے مبینہ سائفر کے سامنے آنے پر کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا۔ سامعین، بھارتی آرمی چیف کی جانب سے پاکستان کو عالمی جغرافیے سے مٹانے کی دھمکی پر پاکستان کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جوہری ہمسایہ ملک کو مٹانے کی دھمکی دینا علمی صلاحیتوں کا دیوالیہ پن اور جنگی جنون کی واضح مثال ہے۔ آئی ایس پی آر نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کا جغرافیائی خاتمہ یقیناً دو طرفہ ہوگا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کا دشمن اب بری نظر ڈالنے کی جرات نہیں کرے گا۔ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان نے 1 سال قبل بھارتی اشتعال انگیزی کا سامنا کیا۔ دشمن یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ وہ ہم سے کئی زیادہ طاقتور ہے۔ بھارت نے پاکستان کی مخلصانہ اور سنجیدہ مذاکرات کی پیشکش کو نظر انداز کیا۔ بھارت نے کشیدگی، جہاریت اور تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاک مزاحیہ کے شاہینوں اور فتح میزائلوں نے صحیح نشانے لگا کر دشمن کو کرارا اور ناقابل فراموش سبق سکھا دیا۔ انہوں نے کہا غزب للحق نے ہمارے دشمن کے دل میں خوف پیدا کر دیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے بھارتی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود پر عائد پابندی میں 24 جون تک توسیع کر دی ہے اور اس حوالے سے نیا نوٹم جاری کر دیا گیا ہے۔ سامعین، اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے روز ان کی بہنوں، پارٹی رہنماؤں اور وکلا کو ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ عمران خان کی بہنیں، پارٹی رہنما اور کارکن داگل ناکے پر پہنچے تو پولیس نے آگے جانے سے روک دیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان نے ناکے پر ہی دھرنا دے دیا۔ عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا کہ 3 ماہ سے حکومت سے عمران خان کے علاج کا کہہ رہے ہیں، یہ کس لیے علاج نہیں کروا رہے؟
8: عمران خان کا علاج ہم 3 مہینے سے کہہ رہے ہیں، تو پھر بات چیت کیا کرنی ہے؟ یہ کیوں نہیں عمران خان کا علاج دیکھ لیتے؟ ہمیں شک ہوتا ہے کہ عمران خان کی آنکھ کے پیچھے کیا وجہ ہے۔
2: ادھر وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے سربراہی میں خیبر پختونخوا سے آنے والے تحریک انصاف کے قافلے کو پولیس نے 26 نمبر چنگی پر روک دیا، جس کی وجہ سے ٹریفک کا نظام درم برم ہو گیا اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ اس موقع پر سہیل افریدی اور پولیس اہلکار کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ آگے جانے کی اجازت نہ ملنے پر کارکنان نے 26 نمبر چنگی پر ہی دھرنا دے دیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کہا کہ حکومت ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو روک کر کیا پیغام دینا چاہتی ہے؟
9: عمران خان صاحب نے چھوڑا نا، عمران خان صاحب نے ان کو اجازت دی، وہ گئے باہر سے علاج کروایا یا نہیں کروایا، لیکن عمران خان صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، انہوں نے جانے دیا. ابھی عمران خان صاحب کی آنکھ کا سیریس ایشو ہے اور یہ جو ہیں بے غور ہو رہے ہیں، ہٹ درمی کر رہے ہیں، تو اس طرح تو پاکستان نہیں چلے گا.
2: ادھر اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم عمران خان کا طبی چیک اپ کیا گیا، ماہر امراض چشم نے آنکھ کا فالو اپ معائنہ کیا. ایس بی ایس اردو کے لیے یہ رپورٹ پاکستان سے اصغر حیات نے پیش کی.
1: لائک کیجیے، شیئر کیجیے، تبصرہ کیجیے، فیس بک پر ایس بی ایس اردو فالو کیجیے.
0: جی تو سننے والوں کے لیے شنید یہ ہے کہ اختتام آ پہنچا ہے نشریات کا، لیکن جاتے جاتے ہم یہ یاد دہانی کراتے چلیں کہ ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین مشرقی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے نشر ہوتی ہے، جبکہ یہی پروگرام بدھ کا ایس بی ایس 2 پر شام 6 بجے اور جمعے کا پروگرام ایس بی ایس 2 کا پر اتوار کو شام 6 بجے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ پروگرام شام کو ایس بی ایس 2 پر سن رہے ہیں تو کچھ خبریں تبدیل ہو سکتی ہیں. تازہ معلومات کے لیے sbs.com.au/urdu پر جائیے. اس کے علاوہ ایس بی ایس اردو آپ کو ملے گا انسٹاگرام پر، فیس بک پر بھی موجود ہے ایس بی ایس اردو، اور یوٹیوب پر بھی موجود ہے. ایس بی ایس ساؤتھ ایشیا پر اردو پروگرام کا انتخاب کیجیے اور اپنی پسند کے پوڈ کاسٹ اپنی پسند کے اوقات میں سنیے. کچھ طویل دورانی کی ویڈیوز ایس بی ایس کے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں جن سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں، جبکہ کچھ انفلوئنسرز اور سیلیبریٹیز کے مختصر دورانیے کی ویڈیوز آپ کو فیس بک پر بھی ملیں گی اور ایس بی ایس اردو کے انسٹاگرام پیج پر بھی ملیں گی. ایس بی ایس اردو کے فیس بک پیج کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ نشریات میں کون سے موضوعات آپ کو پسند آئیں گے اور کون سی ایسی کہانیاں ہیں منفرد جو آپ سننا چاہیں گے. آپ کے اندر بھی اگر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ایس بی ایس اردو کے فیس بک پیج کے ذریعے یا انسٹاگرام پیج کے ذریعے. جاتے جاتے آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سانولی ارپیا، تو اپنی میزبان وردہ وقار کو دیجیے اجازت اور آپ ہو جائیں لطف اندوز موسیقی سے. فی امان اللہ.

بڑے کمبخت ہو آپ نماز کے وقت پہ یاد آتے ہو، بڑے کمبخت ہو آپ نماز کے وقت پہ یاد آتے ہو۔ اگر آپ کو یہ لگا تو بالکل غلط لگا کہ آپ خدا کے بعد آتے ہو، کہ آپ خدا کے بعد۔